0: Da. Lista najaktuelnijih singlova Top 20 samo na TDI Radio.
1: A naravno, Ogi, pre nego što otkrijemo prvo mesto, šta radimo?
2: Ide jedna kratka rekapitulacija, da se podsjetimo šta smo slušali od 10.